0: singane jindagi tarmali baba ji la diyange
1: ke ha santanu journal shbeg singane jindagi tarmali baba ji la diyange.